0: Esta hora es traído a ti por Los Defensores. ¿Accidente de auto? Llama a Los Defensores. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
1: ¿Cuánto tiempo llevas?
2: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health. Viva más saludable. Viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
7: Sound familiar, Dale?
6: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
8: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: De todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
10: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
9: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
11: Para toda la racita que está manejando en la ciudad de Hollywood, si estás manejando por la Vine Street, vas a notar que el tráfico está bastante ligero. Si vas por la Vermont Avenue, te esperan unos retrasos de como 10 a 15 minutos antes de llegar al centro de Los Ángeles. Este reporte de tráfico fue traído a ti y patrocinado por la firma Domínguez, abogados de accidentes.
12: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Accidentes serios podrán causar lastimaduras graves. En estos casos serios, no confíe su futuro y el de su familia con desconocimiento. Hemos ayudado a miles de accidentados porque a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis. Marque los 7. 800-77.
13: Firma Domínguez, abogados de accidentes. 800-77.
14: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
15: Encuentra el mejor seguro de auto con mis amigos de Adriana's Insurance, aunque no tengas licencia o mal historial. Llámale ya a Adriana's Insurance al 800-639-3003. Adriana's Insurance, 800-639-3003. Te lo recomienda el Terry.
16: ¿Te cuesta usar la computadora o tu celular? No estás solo y hay ayuda para ti. Con Learn Basic Tech, parte del programa Delete the Device del Condado de Los Ángeles, puedes aprender gratis las habilidades digitales que necesitas hoy. Aprende a usar el Internet, aplicaciones, correo electrónico hasta la inteligencia artificial, a tu ritmo, en línea o en persona en español. Visita learnbasictech.org, regístrate y comienza hoy mismo. Conéctate hoy en learnbasictech.org, patrocinado por el Condado de Los Ángeles y Delete the Device.
17: Oiga, ¿su crédito le está cerrando puertas? ¿Negado oportunidades? No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
18: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para para rectificarlas y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla por solo $149. Hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
17: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
18: Resultados pueden variar.
1: Hey, John, why so glum?
19: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
1: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI, and you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
19: Wow, thanks. I'll check them out.
20: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
21: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
22: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: AutoNation hace fácil encontrar tu próximo carro usado, especialmente cuando el carro usado que necesitas tiene el precio que quieres, comenzando en menos de $20,000. Además, el precio que ves es el precio que pagas, sin cuotas escondidas, sin sorpresas. Compra con la confianza de nuestra garantía de devolución de dinero de 5 días o 250 millas. Hasta puedes tasar tu carro en línea y te daremos una oferta por el máximo valor. Apresúrate a AutoNation. Menos estrés, más acción. Oferta más impuesto y placa. Tasación sujeta a verificación. Ver tienda para detalles.
2: The following is a test of the emergency alert system. La siguiente es una prueba del sistema de alerta de emergencias.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Caribe 50. Te invitamos a descargar la Música App, una aplicación donde encontrarás contenido exclusivo, videos, música, noticias y mucho más. Un canal de videos en tu smartphone. ¿Qué esperas? Descarga la Música App ahora mismo. La música en tus manos.
23: Se lo dice Caribe 50.

0: Escuchas al carnalillo de la raza.
1: Nitri, cada envío tiene una historia.
2: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly. Directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo.
3: ¿Te sientes engañado, desesperado y angustiado y te sientes solo? Es momento de recuperarte. Es momento de salir adelante. Enamorar al ser querido. Enamorar al ser amado. En nuestro centro espiritual te vamos a entregar el secreto espiritual de amor para que vibres, para que atraigas, para que seas feliz en el campo sentimental. Comunícate ya. 323-318-4646. Escucha los testimonios de miles de personas que visitan nuestro centro espiritual.
4: Quiero agradecer a los hermanos porque yo tenía muchos problemas con mi ahora esposa. Me dieron muchos consejos muy sabios y ahora somos muy felices. Gracias.
3: Personas agradecidas, testimonios de vida. Únase usted también. 323-318-4646.
5: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
7: Exacto, o mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita ikea.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
9: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
10: Sound familiar, Dale?
9: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
11: Uno. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
12: La fiesta nocturna en la piscina más caliente de SoCal se lleva a cabo cada viernes. DJ en vivo, bebidas, baile. Flamingo Fridays.
11: Número 4.
12: Zeng T acaba de ganar $156,419. Tú podrías ser el próximo.
11: Número 3.
12: La Feria de Ojinaga trae su sonido norteño con saxofón al escenario el 7 de agosto. Obtén tus boletos ahora.
11: Número 2.
12: Emprende un viaje gastronómico ilimitado por todo el mundo en el Marketplace.
11: Y la razón número 1 para ir a Morongo.
12: No pagues precios altos por gasolina. Los precios del Travel Center de Morongo son la gasolina más barata que hay.
11: Morongo, buenos tiempos.
13: Este es el chat familiar de Elena. ¡Nunca para! Siempre hay alguien mandando bendiciones.
14: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
13: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o Superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
15: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
16: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Una noche cualquiera y de repente, una patrulla, una acusación, esposas. Todo puede cambiar en segundos. Necesita un equipo legal que sepa cómo defenderle. 800-333-3676. 800-333-3676. Manejamos casos de DUI, casos de drogas, casos sexuales, órdenes de arresto, cualquier caso criminal. Sabemos que ser acusado de un crimen es uno de los momentos más aterradores que alguien puede enfrentar. No es el momento de esperar, es el momento de actuar con estrategia. En la firma unida, la Liga Defensora no está solo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
17: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
18: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor.